Aki mai ce kan ki a wani akan samu kai shi ma baka ina marjinin al'ada mu kansu